0: bài của bụi cọc thôi con bài sao
1: mình
0: cọc cái giờ vẫn là ăn thế bỏ ra bữa đi chơi cũng khá mà nạt thằng khâu hay nữa bài thế bỏ giang giang tao mà thà lại tao cũng cũng cũng không có muốn thà lại cả ta để lại lấy thằng nó còn lại cả rồi bỏ giang giang nạt chơi cho mồ ăn tao mà thà ăn nó hay là thà ăn mà hay là cái này coi mẹ rồi vừa nuốt vừa lấy bài coi vô nãy cái gì
1: ao
0: đi ra chơi cô nó thấy à nà nà thằng cô nên ba thấy được ta
1: ao
0: vậy
1: nào
0: mà hàng thằng ba chăng nó
1: mà hay được mà xả giặc bùi gì đi bài à cô bài mà call bài hay đó na
0: cô nó ở đâu cô nó bác sĩ tại cái region đó nó nó hòm ăn hạt hạt ra
1: bác
0: sĩ cô bài cái phần gì đó nó dạ
1: đấy ao
2: Hello? Tail khlai bong no sungnani eba tamni bagai phaike abo hai kaisa je sign abono no sungtebo for lani bagai om hai tinini sal logo o sign language dero palai jagitong au heke jorabo haingni khrang pandawa habnani ngai thanga ngai haingni khrang pandani yagulo haino hai narok bai o kok no teine teisa krang lai nei ge asak jara ang orono mathagrasi mana tabo khana lai na sung haingni khrang panda

0: Sagra di che?
1: Avano finito un po' meno, mi può non sale
0: I,
1: bene.
0: I, I, I.
1: Ha fatto il belegno, caro mo' sincia, al sang, antigno, può meia, può va a costruire, può la sincia. Può adorare, può bisogna bina per già.
0: Oh.
1: Bisogna bina per già, qua, qua, in tiro, può fare io.
0: Oh.
1: Bisogna voi, in essa, ne va, bisogna bina qui. Cái con nó tao phải chân cả ta nâng mày để ta khắp phòng này mày để tay phải cả cái cái của chúng
0: tôi cái bút gì mà nín cái lấy cả hè đó na
1: mày cha nó đẻ cái cha nó nì mẹ ăn tao phải phụ nữ cả ta cái phụ cái cha nó cao lắm hàng mày đọc cô đi phải cả mày mày chân ăn đồ xong mà nín vài mui đi phải cả mày mui
0: à bữa nọ này đi sừng tao phải phải nó cứ đừng lấy mà nu hè đó na cái bút khúc chờ ra phải thằng cái ở đâu mà toàn lấy xin ấy đó
1: hambai
0: aw nge jorabo pai thanga ba bukhu bai kreng na phano kreng maliya ha ke oron ba sa siwana awon bagai sing ke bo bai ke buni feelings no sing sai man na bagai kok man na nge sing kok man ya we bo sing awai sign language ni lamatei sing kreng imano nge oron ba sa sinai jotona na hambai

0: giờ giờ đó con tôi phải ra con tuần này lấy sao mà tông con tôi có hello hello
1: Hello.
0: à phun cá
1: Hello.
0: hâm làm sao có
1: Ê, con cá hàm một con nữa.
0: đỡ xin mừng đi cái để sao cá
1: Ăn sao con đẹp rồi mà hai đứa mình phải đồng ngộ.
0: à ta cũng sắp bón mà để hai đứa đi nè đỡ bỏ được chắc mừng khả năng này
1: Rồi sao một cái chín này rồi sao một cái mil mil con đẹp rồi mà. À phun à sari này rồi sao mà này đồng ngộ tại sao mil con đẹp rồi mà này. Ông nói khả năng gì vậy? Anh nói sao?
0: A phung a sarik na o do man khang ka ang khang man do belai ham bai kong tuk
1: Ê,
0: tuk
1: ở
0: ma ba
1: mùng
0: bi
1: ngang ấy, tham bài không?
0: o kia bun ka ta kuk shop on a rachap mung khana nahi ni koi hor ka gai nai nai bi ni kha tok chak mani rachap mung a tong kha kai to ang khana nai gai te norok po ho chara o a rachap mung khana nahi ke kong tuk lai di 0381232262253 o kong tuk number ong ke nay này cái na bị đi khát tông sắc mà nhiều rồi chắc cũng chỉ nhiều rồi toàn là tông cái tông tông mà hay tông mà tông có bia hay phải không nay này nhà này bỏ rồi người tông khá hơn cái cái này tông đi lô cái tông đi hoàn đã bài sắc cho ra hay gì hay cái này đi ta cũng shop luôn nên đi khát tông sắc mà

ok, hân rộng của chúng ta vừa chấp mong khán giả một chung khai cuộc đối thoại đi 0381232265253 nghe, ai cái khán đi ở đặc khu sở chính đó nên khán giả tổng giác mà ni ở chấp mong tới cho tôi mà cái chương trình hân rộng của khán đi ở khán giả tổng được chấp mong.